e i fanaw va copeyo copula copula sinza sinza sinza sinza sinza ku veni u tiphima nguma pawanisalari